0: Uti wo ya bi wa no ye nto. E di ai na mi wo. Ye ma. O be bo di di apeja wo sa ni enkan. Me bo ni di yo.
1: Mr. Frank, you are so ready.